Igyojwe rya mirongo ibiri uduhaye. Umuntu wani wacu yamaze gushika mu mwemo murumbise yuko aduhaye igijwe rya mirongo ibiri. Eh, suko, n'uburyo. Waryohewe ntaru.